Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hjertelig takk. Kan du tekst da? Ja, det gjør det. Skal vi prøve? Jeg har en boble Frost. Hun så slit. Hun vond nok. Nå står hun rolig

0: fra bonden.
1: Jeg kjøpte ku her i mai. Hun kalva i fjøset med en gang hun kom inn. Så jeg spør som svar på det spørsmålet du stilte. Er det slik at den kalven

De søng den på Hedmarken. Jeg hadde 10 000 tommeltotter, men jeg huser ikke akkurat hvor. Håpas.

Det var en liten gutt vi fikk. Men jeg reiser mye, rakk ikke hjem. Og da han lærte å gå, var jeg ute igjen. Og sist jeg kom hjem, kunne han snakke med meg. Han sa, far, jeg vil

0: Det handler om å være snill med det denne sjøen. Liksom kjærlig, cool og sånn. Det
1: er det vi står for da. Innimellom.
2: Det er klart, det er klart, det er klart.
1: Og vi skaller inn. Vi tar en vals hvis dere er litt prisert gæren.
3: Tippe høner satt på gjæret. Tippe høne falt ned. Ingen doktor kunne hjelpe, for tippe høne var død.